Ole porokala me ole nganga I fo faiwa male I atau sa vea I lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona ole te sosori mai ole Pacific Specialist Healthcare. Male tonga fitia ole ngase ngase ole fatu. Male ngase ngase ole kanesa I fale ba I elua I Nandi Masuwa. Ile atunu o fiti. Asiasiane ile upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.

Alwenga fa vai taimi nga alwenga taua. Ya langa le mo simbi nga ka mai ale ainga. O ila vai. Davinga wa sau do nge fo New Zealand. E ka fa fa wai. Leise ma fo fo mo simala tu lo lotto le ainga to lua ma le fa nau. Fa ma vai nga inga fai o ka o kai. Oka oka ngi fa ma vai nga inga fai ya vai la le mero wo ye.